na kamenu sidim sam, gledam di se zvizde pale, sve su vali odnili, samo uspomene ostale. Još u čaši čuvam ime, još je zovem kaj prije, al kad duša jednom pukne,

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Jesen v meni duguje, zašto sanjam čem pese.
0: Pri tebi doma.
2: This girl is on fire. This girl is on fire.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.